0: ini benar sesinya. Nah, tu lah ini. Cipta cukup itu kekal tu di sana.
1: Kalau orang punya kita orang punya Malaysia.
0: Nah itu, boleh jadi tadi.
1: Kita boleh jadi tadi. Kita boleh jadi
0: tadi. Jadi jadi.
2: Thank you.